Get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

a fool, I'm blown away. To you and me, he's a renegade.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damp. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, narut.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
3: Ja, men då har det blivit dags för mig, Daniel Hjeldeus, att önska dig god morgon och välkommen till programmet som vi kallar för Morning Glory här på Pirate Rock. 90,7, 95,4, piraterock.se, där finns vi. Och vad gör vi idag? Jo, vi spelar västkustens bästa rock för dig dygnet runt, året runt, jämnt och hela tiden. Så också denna onsdag morgon den 27 maj. Nyheter ska du också få varje hel timme. Vi kollar in väderprognosen, vi kollar in dagens datum och lite annat smått och gott. I musiken då, Ty Kato på ingång, vi har Tiger Tales, Eva Under Fire och Toto lite längre fram. Men vi rullar igång denna Morning Glory morgon med Nickelback. Det här är Bones for the Crows.

Londonbandet Tiger Tales, Love Bomb Baby här på Pirate Rock. Morning Glory då, med mig Daniel Jeldeus. Pågår och rullar fram till klockan 10:06-10 vardagar här på Pirate. Toto på ingång här om en stund. Vi har Kiss lite längre fram. Vi har XYZ och Clawfinger. Allra närmast, Eva Under Fire, Pirate Rock.

Ifrån plattan Destroyer ifrån 1976. Den fyllde ju 50 år, den plattan där. Häromdagen, King of the Nighttime World Kiss då förstås här på Morning Glory när klockan börjar närma sig 6:30 på morgonen. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. I nästa halvtimme här, fram till heltimmen helt enkelt då, Clawfinger på ingång. Vi har Shadowborn, nytt band ifrån Göteborg här. Vi har Bullet Boys och vi har YNT bland annat. Vid 07 sen så får du en nyhetsuppdatering och efter det kollar vi in väderprognosen dessutom.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
5: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
6: This is Pirate Rock.

Ny metal härifrån Göteborg. De heter Shadowborn. Låten heter Heaven's Falling. Du får den här på Pirate Rock Morning Glory då, när klockan är ungefär 20:07 på morgonen denna onsdag den 27 maj. Och jag som håller dig i sällskap här på vardagsmorgnarna heter Daniel Hjeldeus. YNT på ingång här om en liten stund. Nu närmast Bullet Boys. Det här är Hard as a Rock.

Mayfield, Love Somebody här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 07.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Innan dess hinner vi trycka iväg Saxon, det här är Never Surrender.

NASA har nyligen presenterat planer för att bygga en permanent bas på månen. Vilket inkluderar nya robotfarkoster, hoppande drönare och månbilar. Bland de företag som fått uppdraget finns Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin. Målet är att återsätta amerikaner på månen innan Donald Trump lämnar Vita huset 2029. Och NASA-chefen Jared Isaacman betonar att USA aldrig kommer att ge upp månen igen. I Iran har internet kommit tillbaka efter en rekordlång nedstängning som varade i 88 dagar. Under den här perioden har tusentals invånare förlorat sina jobb och landet har varit helt isolerat från nätet. Nu har internetnivån återgått till en tredjedel av den

0: normala efter att avstängningen inleddes under protesterna i januari. Norge har inlett ett av de största experimenten i landets historia, där 100 000 unga norrmän lottats ut för att få lägre skatt under 5 års tid. Syftet är att se om skatteavdrag på arbete motiverar unga att arbeta mer. En av de utvalda, 26-årige Max Aven, uttrycker dock skepticism kring att bara vissa får denna förmån. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna fortsätter att växa och ligger nu nära 10 procentenheter enligt en ny opinionsmätning. Liberalerna har minskat något och ligger under riksdagsspärren. Regeringen står inför en utmaning att hämta in oppositionens försprång. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensk tillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
4: Du lyssnar på Pirate Rock.

Warrant, Love in Stereo här på Pirate Rock med frontman, sångare och låtskrivare Janie Lane i spetsen. Då dessvärre bortgången sedan 2011, blott 47 år gammal, gick han bort där, Janie Lane, i akut alkoholförgiftning. Hårt levande garanterat, så är det ju tyvärr. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Klockan har passerat 07.00 och vi ska alldeles strax kolla in väderprognosen. Innan dess trycker vi iväg Dio, där Dream Evil på Pirate.

De heter Three Years Hollow, låten heter Reality och du får den här på Pirate Rock då förstås. Morning Glory pågår 06:10 vardagar och jag som sitter med dig här på morgonen heter Daniel Hjeldeus. Vi ska ta en titt på väderprognosen denna onsdag den 27 maj. Och ja, det går att sammanfatta väldigt kort och enkelt. Stor sol över Göteborgsområdet. En temperatur på en 17, kanske 18 grader. Och svaga vindar ifrån nord-nordväst. Så att lite svalkande kan det vara kanske i vinden. Annars riktigt, riktigt fint. Samma imorgon, torsdag, fredag och lördag likaså. Det är övervägande soligt, kan ju såklart dyka upp något enstaka stackmoln här under helgen, men annars en temp på 19-20 grader och sol som sagt, så att vi har en härlig vecka och ett veckoslut och en helg som ser riktigt trevliga ut rent meteorologiskt.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se

Foreigner, Blue Morning, Blue Day här på Pirate Rock denna onsdag morgon när klockan börjar närma sig 7:30. Och jag som sitter med dig här i Pirate-studion heter Daniel Hjeldeus. Programmet heter Morning Glory. Gött att du är med. Tack för att du lyssnar. Riktigt, riktigt härligt. Vi har nytt ifrån Erik Grönvall på gång här om en stund. Han släppte ju sitt album här, sin platta, här i fredags. Ifrån den ska vi spela Born to Break här alldeles strax. Vi har lite Motorhead längre fram och vi har Hardcore Superstar. Allra närmast Aerosmith. Falling in love is hard on the knees.

0: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
5: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
6: Volkswagen.
7: This is Pirate Rock.

Born to Break, Erik Grönvall, en av singlarna som har släppts här under våren ifrån hans nya platta som kom här i fredags. Nu i fredags då, den 22 maj var väl det. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Gött att du är med mig här. Ska vi se, jag sitter med dig fram till klockan 10 då. Efter mig sen, mellan 10 och 14. 4 timmars rock nonstop och sen i eftermiddag Christer Wolfbrandt och rockpasset. Precis som vanligt, 14 till 18. All info och ja, låtlister och allt annat som du kan tänkas vara nyfiken på rörande Pirate Rock hittar du på piraterock.se.

Gammel skön slis ifrån 80-talet, Britney Fox, Long Way to Love här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 8.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering igen här då. Men vi hinner trycka iväg ett par låtar till innan dess, allra närmast Boston, Amanda.

0: här är nyheterna. I Norge har ett av de största experimenten i landets historia inletts. Där 100 000 unga norrmän har lottats ut för att få lägre skatt under en femårsperiod. Syftet är att undersöka om skatteavdrag på arbete kan motivera unga att arbeta mer. En av vinnarna, 26-årig Max Aven från Oslo, är dock skeptisk till att bara vissa får ta del av denna förmån. NASA har presenterat ambitiösa planer för att bygga en permanent månbas med nya robotfarkoster och drönare som ska skickas till månen. Målet är att återsätta amerikaner på månen innan Donald Trump lämnar Vita huset 2029. SMHI varnar nu för vattenbrist i hela Västra Götaland. Låga grundvattennivåer är orsaken och Erik Valentin på Länsstyrelsen säger att nivåerna är betydligt lägre än normalt. Än så länge har ingen kommun utfärdat bevattningsförbud, men Valentin tror att det kan bli aktuellt framöver. Ambulanssjuksköterskan Tobias Andersson fick ett oväntat möte. Cirka 30 vilsna tjurar var ute på vift på riksväg 49 mellan Skara och Lidköping natten till tisdagen enligt Nya Lidköpingstidningen. Efter att ha ringt larmcentralen fick han sedan hjälpa till att fösa tjurarna långsamt framåt med ambulansen tills polisbilar och djurägare fanns på plats och kunde hjälpa till. 3 dagar efter årets Göteborgsvarv är biljetterna till nästa års lopp redan slutsålda. Det meddelar arrangörerna till P4 Göteborg. Populärt att springa alltså. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.

0: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
1: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
2: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
1: Va? Det låter ju fantastiskt.
2: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med två o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
3: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
4: Det här är västkustens bästa rock. Pirate Rock.

Burn Halo, Save Me här på Pirate Rock. När klockan har passerat 8.00 då, denna onsdag morgon 27 maj. Du lyssnar på Morning Glory. Gött tycker jag. Daniel heter jag. Sitter här i studion och spelar musik för dig då från 06 till 10 alla vardagar. Vi är halvvägs genom det här programmet idag då helt enkelt. Du ska få Tindrum, du ska få Alice Cooper, du ska få Rammstein här om en stund. Nu allra närmast AC/DC. Det här är Money Talks.

Vincent Furnier, mer känd som Alice Cooper, född 1948. Han är 78 år gammal, Alice Cooper, och är ju på gång till Sverige. Ska lira här uppe på Dalhalla utanför Rättvik här om ett par veckor. Och som förband då så har han Göteborgsbandet Velveteen Queen. Ett ärofyllt uppdrag för de unga grabbarna i Velveteen Queen då förstås. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Ska vi se, vi har Gotthard på ingång, vi har Black Sabbath, vi har Iron Maiden, vi har Enough Snuff och allra närmast vi har Rammstein.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
5: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
6: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
7: Pirate Rock. Morning Glory. Weekdays 6 till 10.
8: Here we go!
9: Oh my gosh! That's crazy!

Black Sabbath, No Stranger to Love här på Pirate Rock. Morning Glory heter programmet. Daniel heter jag. Klockan är ungefär 20:09 då denna onsdag morgon. Jag sitter med dig fram till klockan 10, så en dryg timma till. Lite längre fram, Enough Snuff. Vi har John Norum, första singeln ifrån hans första platta där ifrån 1987. Total Control heter albumet. Love is meant to last forever heter låten. Den får vi här alldeles strax. Nu närmast Iron Maiden på Pirate.

Enough Snuff, Fly High Michelle, en låt och video som snurrade väldigt frekvent där ett tag på Headbangers Ball på MTV sena söndagkvällar när Vanessa Warwick spelade musik och visade videos för den som ville titta på. Och det ville man ju gärna göra. Man var ju svältfödd på den typen av musik och videos i media generellt där på slutet på 80-talet och början på 90-talet innan YouTube och allt det där andra. Så är det, ska vi se klockan, ja snart 9 då, vi ska få nyheter där alldeles strax. Innan dess, debutsingen ifrån debutplattan av och med John Norum där efter att han lämnade Europe. Det här är ifrån 1987, plattan heter Total Control och låten heter Love is Meant to Last Forever.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Israels regering meddelar att de har dödat ledaren för Hamas väpnade del under en attack mot ett bostadshus i Gaza. Enligt rapporter från AFP skedde detta under tisdagen och kan få stora konsekvenser för situationen i regionen. Den statliga banken SBAB sänker räntorna på rörliga bolån med 3 månaders bindningstid med 0,05 procentenheter. Även räntorna för lån med längre löptid mellan 1 och 10 år sänks med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter. Banken förklarar att detta är en följd av lägre upplåningskostnader och en tuff konkurrenssituation på marknaden. En ny statlig utredning som presenteras idag föreslår att bensin och diesel ska bli 3 kronor dyrare vid pump. Enligt Aftonbladet är detta en del av förslagen för att nå klimatmålen 2030. Vikarierande klimatminister Johan Britz uttrycker dock att han anser att rätt väg framåt är att fokusera på elektrifiering istället. Avslutningsvis har polisens ordinarie hemsida drabbats av tekniska problem under morgonen och besökare möts av en reservhemsida. Enligt polisen ska det fortfarande vara möjligt att anmäla brott via hemsidan, trots problemen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Pirate Rock.

Deep Purple, knocking at your back door här på Pirate Rock när klockan har passerat 9.00. Du lyssnar på Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig i en knapp timme till fram till klockan 10 där ungefär då. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop och sen eftermiddag precis som vanligt 14-18 Christer Wolfbrandt och rockpasset. Och du fick ju nyheter här för en stund sen. Jag tänker att vi ska ta en snabb titt på vädret och det är inte så mycket att orda om egentligen. Det blir sol, något enstaka stackmoln kanske, men annars har vi sol hela vägen fram till söndag måndag någonstans där och vi har en temperatur på en 17-18, kanske upp mot en 20 grader här under helgen. Riktigt härligt försommarväder i Göteborg.

Good med Alice in Chains, ett av de här banden ifrån Seattle, Washington State, som var med och la grunden för det som skulle komma att kallas för grunge, tillsammans då med Soundgarden, Pearl Jam och Nirvana. Det är väl de fyra som räknas som de fyra stora där i början. Så är det, du lyssnar på Morning Glory här på Pirate Rock, det tackar jag för. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Vi har lite Motley Crue på ingång här om en stund. Vi har Velveteen Queen som ju har fått det här ärofyllda uppdraget att öppna för Alice Cooper i Dalhalla utanför Rättvik här lite längre fram mot sommaren. Ett hedersuppdrag förstås för det här unga, hungriga bandet härifrån Göteborg. Nu närmast Hardline, det här är Rise Up på Pirate.

0: Tja, Nils Molin här från Amaranth. Du lyssnar på Pirate Rock.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstan.
2: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
3: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
4: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.

Motley Crue, Hooligans Holiday ifrån plattan som heter just Motley Crue. Den enda som Vince Neil inte sjunger på. Här hade vi ju John Corabi istället på sång där. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag. Klockan har passerat 9:30. Jag sitter med dig en liten stund till innan det är dags för mig att packa ihop det här programmet. Och det gör jag då strax före 10. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop och sen i eftermiddag Christer Wolfbrandt och Rockpasset.

Paul Stanley, Gene Simmons och de andra i Kiss, Thrills in the Night ifrån plattan Animal Eyes ifrån 1984. Det här är Morning Glory på Pirate Rock. Daniel heter jag, sitter med dig vardagar 06-10. Klockan börjar närma sig just 10, så att det är hög tid för mig att packa ihop det här programmet då för idag. Jag är tillbaka imorgon torsdag, precis som vanligt 06.00. Och precis som vanligt så är även Christer Wolfrandt tillbaka här i eftermiddag med rockpasset 14-18. Däremellan, mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop. Kolla gärna in piraterock.se. Där finns det information om program, programledare, låtlister, men också en ny merch-shop för den som är sugen på en tisha eller en keps eller en kaffekopp eller något annat med en härlig pirate-logga på. Kolla in shoppen där så ser ni om det finns någonting som ni kanske gillar. Så är det. Ha det gött nu då, så hörs vi igen imorgon. Hej så länge!

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Israels regering meddelar att de har dödat ledaren för Hamas väpnade del under en attack mot ett bostadshus i Gaza. Enligt rapporter från AFP skedde detta under tisdagen och kan få stora konsekvenser för situationen i regionen. Den statliga banken SBAB sänker räntorna på rörliga bolån med 3 månaders bindningstid med 0,05 procentenheter. Även räntorna för lån med längre löptid mellan 1 och 10 år sänks med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter. Banken förklarar att detta är en följd av lägre upplåningskostnader och en tuff konkurrenssituation på marknaden. En ny statlig utredning som presenteras idag föreslår att bensin och diesel ska bli 3 kronor dyrare vid pump. Enligt Aftonbladet är detta en del av förslagen för att nå klimatmålen 2030. Vikarierande klimatminister Johan Britz uttrycker dock att han anser att rätt väg framåt är att fokusera på elektrifiering istället. Avslutningsvis har polisens ordinarie hemsida drabbats av tekniska problem under morgonen och besökare möts av en reservhemsida. Enligt polisen ska det fortfarande vara möjligt att anmäla brott via hemsidan, trots problemen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, drag.

0: krok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
4: Webproffs.se.
3: Webproffs.se.
5: Pirate Rock.

0: Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. PirateRock.se.
1: Montag, lieben, glasen, globen.

0: här är nyheterna. Det brinner kraftigt i en trevåningsbyggnad i Golders Green i norra London. 70 brandmän deltar i släckningsarbetet. Området har en stor judisk befolkningsgrupp som nyligen har drabbats av flera anlagda bränder. Nästan 14 000 personer i Sverige tvingas betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom de har haft för stora inkomster under sin studietid. Den genomsnittliga återbetalningen ligger på nästan 29 000 kronor per person, vilket totalt handlar om över 400 miljoner kronor. Storbritannien ska skapa en helt rökfri generation. Den nya brittiska lagstiftningen förbjuder cigarettförsäljning för personer födda 2009 eller senare, vilket gör att en del kommer aldrig bli gamla nog för att köpa tobak. Samtidigt möjliggörs också mer omfattande restriktioner kring försäljning och marknadsföring av e-cigaretter och vape-produkter. Ny statistik från SCB visar att invånarna i Stockholms län nu har den högsta medellivslängden i Sverige. Medellivslängden för kvinnor är 86 år medan männen lever i genomsnitt till 82,7 år. Detta innebär att Stockholm ersätter Halland som det län med längst livslängd för både kvinnor och män. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
3: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
2: Va? Det låter ju fantastiskt.
3: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med två o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision.

byggstoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång. Pirate Rock.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel, bara mat nära dig. Foodfinder, ladda ner appen gratis idag.
5: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet för kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
6: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
7: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen ger dig mer.
8: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Och nu till nyheterna. Polisen har larmat om ett handgranatsliknande föremål som har upptäckts nära en lekplats i stadsdelen Linné i Göteborg. Nationella bombskyddet är på plats och händelsen utreds som grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nästan 14 000 personer måste betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom deras inkomster under studietiden har överstigit fribeloppet. Det handlar om över 400 miljoner kronor i återkrav. Kina genomför en stor uppgradering av sina övervakningssystem. Enligt Financial Times implementeras AI-drivna system över hela landet för att analysera avvikande beteenden och potentiella oroligheter i realtid. Detta är en del av Kinas strävan att öka övervakningen av sina invånare. Och Europa upplever just nu en historisk värmebölja. Över 350 nya värmerekord har uppmätts i Frankrike. Och London upplevde den högsta majtemperaturen någonsin igår med 35 grader. Varm luft från norra Afrika har skapat en så kallad värmekupol, vilket gör att svalare luft inte kan tränga in. De kommande dagarna kan temperaturen bli över 40 grader. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
5: Det här är västkustens bästa rock.
6: Pirate Rock.

0: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
5: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
6: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
7: webproffs.se.
6: webproffs.se.
8: This is Pirate Rock.

0: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Polisen har spärrat av flera gator i stadsdelen Linné i Göteborg efter larm om ett handgranatsliknande föremål vid en lekplats. Nationella bombskyddet är på plats och händelsen utreds som grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nästan 14 000 personer måste betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom deras inkomster under studietiden har överstigit fribeloppet. Det handlar om över 400 miljoner kronor i återkrav. CSN uppmanar alla att meddela om de tjänar mer än fribeloppet för att undvika sådana situationer. Europa upplever just nu en historisk värmebölja. Över 350 nya värmerekord har uppmätts i Frankrike och London upplevde den högsta majtemperaturen någonsin igår med 35 grader. Varm luft från norra Afrika har skapat en så kallad värmekupol, vilket gör att svalare luft inte kan tränga in. De kommande dagarna kan temperaturen bli över 40 grader. Och i Storbritannien har regeringen beslutat att förbjuda cigarettförsäljning till personer födda 2009 eller senare. Detta är i ett försök att skapa en helt rökfri generation. Den nya lagstiftningen innebär att åldersgränsen för tobaksinköp gradvis kommer att höjas, vilket gör att dessa unga aldrig kommer kunna köpa cigaretter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
5: Pirate Rock.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
3: Pirate Rock.

0: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Polisen har spärrat av flera gator i stadsdelen Linné i Göteborg efter larm om ett handgranatsliknande föremål vid en lekplats. Nationella bombskyddet är på plats och händelsen utreds som grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nästan 14 000 personer måste betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom deras inkomster under studietiden har överstigit fribeloppet. Det handlar om över 400 miljoner kronor i återkrav. CSN uppmanar alla att meddela om de tjänar mer än fribeloppet för att undvika sådana situationer. Europa upplever just nu en historisk värmebölja. Över 350 nya värmerekord har uppmätts i Frankrike och London upplevde den högsta majtemperaturen någonsin igår med 35 grader. Varm luft från norra Afrika har skapat en så kallad värmekupol, vilket gör att svalare luft inte kan tränga in. De kommande dagarna kan temperaturen bli över 40 grader. Och i Storbritannien har regeringen beslutat att förbjuda cigarettförsäljning till personer födda 2009 eller senare. Detta är i ett försök att skapa en helt rökfri generation. Den nya lagstiftningen innebär att åldersgränsen för tobaksinköp gradvis kommer att höjas, vilket gör att dessa unga aldrig kommer kunna köpa cigaretter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
2: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my god!
3: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic.
6: Välkommen till eftermiddagen här på Palt Rock. Då är det dags, rockpasset fram till 18. Jag sitter och läser mejl nu, massa glada tillrop. Glada människor där ute som gillar att köpa merch, verkar som. Kul, många som tycker att det är kul att vi har öppnat just den här sidan. In på vår hemsida där hittar du merch, så kan du köpa t-shirt eller något annat trevligt. Vi har lite olika sådana prylar som vi har lagt ut där, och vi kommer fylla på den också löpande, som sagt var. Det är om detta. Jaha, ja. Har du fått en fin start på den här lilla lördagen? Vi skriver 27 idag. Jäklar vad tiden går. Snart i maj också förbi. Ja, det rullar fort på. Vi får stanna upp lite nu. Nu ska jag göra vad jag kan i alla fall för att din eftermiddag ska bli så där extra svinskön. Tänk att vi ska öppna upp med ett amerikanskt band och deras debutalbum. Bandet heter Kicks. Minns du dem? K-I-X. Mm, och så den här fantastiska genomtänkta titeln på den här låten. Skön låt. Den heter Yeah, Yeah, Yeah.

Boy and Sant med Europe och Jan Norum på Gura här i... Alltså, han lirar så härligt. Här är jag inte gammal. Europes första skiva kom ju 83. Norum var född 64 tror jag, va? Jag hade bara räknat på fingrarna. Han var ju fan 19 år här. Låten är skriven av Jan och, hör och häpna, Eddie Medusa. Och då skrev han ihop. Alltså, Norum lirar ju i tidig ålder. Han var 14-15 basten när han fick lira på... Eddie Medusa, plattor och låtar. Han spelar på Punkjävlar. Det är väl en av de kändaste låtarna som Eddie har släppt från sig. Jan Norum där alltså. Och Europe. De har gjort fler instrumentala låtar av Europe i sin karriär. Men det är en annan story. Nu ska vi vidare med något helt annat. Vi ska till Iron Maiden. Vi ska till Maidens första soloplatta. Första platta. Soloplatta, vad fick jag det från? Första platta. Debuten är och låten Strange World på Pirate.

Let me put my love into you med AC/DC och en Brian Johnson som står på tå och skriker sig illröd i ansiktet till den här plattan. Om man lyssnar på tidigare inspelningar med Brian Johnson, alltså före han klev in i AC/DC, då var han med på en som heter Georgie, sjunger jag inte alls så här. Till viss del tog jag ju i, men inte på den här nivån. Så han överträffar sig själv här kan man säga. Brian Johnson och plattan Back in Black med AC/DC är ju en sån fenomenal platta. Släpptes sommaren 1980. 46 år sedan, herregud. Åren går. Nu ska vi till moderna tongångar. Vi ska till en ganska nyskapad låt ifrån ett nyskapat band. Det här är sönerna från Paul och Gene Kiss. Det vill säga Evan Stanley och Nick Simmons.

0: Pirate Rock.
1: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
5: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
6: Med Christer Wolfbrand.

De heter Three Doors Down, Here Without You. De blev ju rätt stora för fan är det 25 år sedan ungefär, va? De hade en sån stor världshit i Kryptonite, kanske ni minns. Blev en radiodänga. Nu ska vi ta oss till Kanada, till ett gammalt gött tungviktsband i form av Backman Turner Overdrive. It's a hurried up life.

0: Can't Make This Alone med White Skies. Nu ska vi ta oss till Söderhamn.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: I Söderhamn, några mil norr om Gävle, hittar vi Anne. Sitter med sin dator och knappar in en önskning och vill skicka också en hälsning till sin brorsa Magnus som jobbar i Göteborg. Skulle vilja höra When the Curtains Falls med Greta Van Fleet. Skriver hon alltså ifrån Söderhamn. Det ska du få. Här svänger gött.

Greta Van Fleet, When the Curtains Fall. Anne önskar den här låten och ville skicka en hälsning till Magnus, brorsan som sitter i Göteborg, i alla fall jobbar i Göteborg, så fick han den hälsningen. Alltså Josh Kiska här, som han heter, sångaren. Jävlar, det låter lite tidig Zeppelinera, lite Robert Plant, rätt mycket faktiskt. En enorm pipa den här killen. Det är tre brorsor, brorsorna Kiska, och så en inte brorsa, det vill säga Danny Warner Wagner, trummisen. Han är inte brorsa, han leder trummor och sjunger bakgrundssång. Josh, Jake och Sam Kiska, alltså Greta Van Fleet, hör här på Punk Rock Europa-set. Då ska vi ta oss an ett sånt här gigantiskt nostalgisk dinosauriband. Låter ju negativt laddat, det är inte så jag menar. Det här är ett fantastiskt band. För det här är nämligen Richie Blackmores Rainbow. Med Julian Turner på sång från albumet Bent Out of Shape. Här får du Street of Dreams.

Street of Dreams med Rainbow, Ritchie Blackmore's band. Nu ska vi spela låt med hans forna kompisar ifrån Deep Purple. Den första fasta medlemmen som gitarrist i Purple efter att Blackmore hade lämnat var ju Steve Morse. Också en enastående gitarrist. Så vi ska lyssna till hur det lät när Steve Morse lirade i Purple i den här låten. Sometimes I feel like screaming.

0: elbilar. I Laos har 5 personer som varit fast i den översvämmade grottan nu i över en vecka räddats. Men räddningsinsatsen fortsätter då hela sällskapet fortfarande inte har hittats. Det har krävts omfattande insatser för att få ut dem ur grottan. I Oslo har en studentfirare drabbats av en allvarlig ögonskada som misstänks av laser under en fest på en så kallad russebuss. Norska medier rapporterar om händelsen som väckt stor uppmärksamhet i landet. Och slutligen en Sverigehistoria där en person som fikade och åkte bil nu får ett återkrav på 175 000 kronor. Forskare menar på att det råder förvirring mellan arbetsförmåga och aktivitetsförmåga, vilket kan få stora konsekvenser på den drabbade. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar. I studion Marcus Larsson.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic.

Ace Frehley's Comet Into the Night. En låt skriven av Russ Ballard, killen som skrev Ace första hit som han hade som solartist, nämligen New York Groove, kommer du ihåg? Russ Ballard har skrivit en hel del dängor genom åren och många artister har tagit upp hans låtar. Men Russ har ju också släppt ut egna alster, egna album. Kolla på honom. Vi ska vidare med Ace-relaterad musik nu. Vi ska ta oss till Kes. Ace är ju dessutom med på omslaget på plattan, men han lirar ingenting på skivan. Nej, plattan heter Creatures of the Night och Ace hade redan lämnat bandet när det här skedde. Låten är skriven av Gene Simmons, för han har knutit in sitt namn där, men hör och häpna nu, Bryan Adams har skrivit låten tillsammans med Gene Vallance, hans vapenbroder. War Machine här på Punk Rock.

Dream Theater här på Pirate Rock. Vi ska vidare i rockhuggen. Vi ska ta oss till Australiens Jimmy Barnes, som på tredje albumet som soloartist tar sig till USA och med hjälp av musiker från bland annat Journey, Neil Sean och Jonathan Cain och flera andra namnkunniga människor får fram en fantastisk platta. Producent är Desmond Child, delvis ska jag säga. Kiss producent är med och jobbar på den här skivan. 87-88 dök den upp och blev etta på Australiens topplista och låg kvar där i många veckor. Vi ska lyssna till ett albumsvår från plattan. Last Frontier, så heter den. Jimmy Barnes, här på Pirate Rock, i rockpasset.

0: is Pirate Rock.
1: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
4: Med Christer Wolfbrandt.

Igen med Ozzy Osbourne. En av musikerna som var med på den här galan och hyllade Black Sabbath och Ozzy Osbourne. Det var ju den här killen. Youngblood. Det var ju flertalet namnkunniga personer som vill hylla Black Sabbath och Ozzy den där dagen i Birmingham i sommar. Och sen tog det inte så många veckor förrän Ozzy lämnade in.

Next time around med Harum Scarum. Du lyssnar till Rockpasset varje eftermiddag här på Bandrock. Christer, jag sitter med dig och rullar musik och snackar lite sådär. Vi ska kolla till dagens datum alldeles strax.

0: Friday Nights med Scorpions, och vi ska kolla till datumet för idag.
1: Dagens namnsdag.
0: Ja, idag då den 27 maj. Vad har vi på detta datum då? 147 dagar har rullat och 218 är kvar. Gick snabbt där, men lite minneslöst vetande kanske. Blenda, stannar vi upp vid. Blenda, namnsdag idag, grattis. Och så Beda. Alltså, det kan ju inte vara jättemånga som heter det i Sveriges avlånga land. Vi kollar. Blendor har vi 562. Alla är kvinnor och medelåldern ligger på ungefär 30 bast. Vet vi det? Beda. Kolla i telefonboken om du har en Beda där. Då är du lite småunik. 461 stycken heter Beda. 5 är män och medelåldern ligger på samma vis, så där 30 bast. Grattis till er, Blenda och Beda. Ska få en fanfar alldeles strax. Vi ska kolla till om vi har några namnkunniga att lyfta fram, att fira som fyller år idag. Fyller du år idag, då har du samma födelsedag som Paul Gascoigne. Kommer du ihåg honom? Den där tokiga brittiska fotbollsspelaren född 1967. Ja, ser man. Då fyller han jämt nästa år faktiskt. Har någon annan så här liten kändis som vi... Jag hittar inte på min lista, så vi släpper väl det då. Nils Henning Pedersen, dansk jazzbassist, född 1946. Jag har inte så bra koll på honom, men han är säkert jättekänd och jätteduktig, så vi firar honom och vi firar dig också om du fyller år idag med det här. Och så tar vi oss vidare med Volbeat från Danmark, Shabram, The Devil Rages On.

Regeringen har sagt nej till förslaget att höja drivmedelspriserna genom en ökad reduktionsplikt. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz från Liberalerna menar på att högre priser skulle drabba både hushåll och företag. Istället vill regeringen fokusera på att fler väljer elbilar. I Laos

0: fikade och åkte bil nu får ett återkrav på 175 000 kronor. Forskare menar på att det råder förvirring mellan arbetsförmåga och aktivitetsförmåga, vilket kan få stora konsekvenser på den drabbade. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar. I studion Marcus Larsson.
1: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen, men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
3: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
2: Va? Det låter ju fantastiskt.
3: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy, mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv. Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my God!
5: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic!

0: Det är Göteborgsbandet Dawn Patrol och Dille Didriksson i spetsen där. Nu är det dags för det här, mina vänner.
1: Och nu, röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
0: Mm. Väldigt enkelt att pilla fram tre låtar från 1975. Det är nämligen bara blunda och peka. Först ut, Status Quo släpper On The Level från hit med den här låten.

0: röda tråden.
1: Först ut ifrån 75, Status Quo och Little Lady. Och då tar vi oss till Queen, den där vita plattan A Night at the Opera. Och det här var en hit. Your Mother.

0: röda tråden.
1: Queen, You're My Best Friend från A Night at the Opera. Året är då 1975, vilket är rubriken i den här röda tråden för idag. Först ut där så fick vi alltså Status Quo, Little Lady. Och här, You're My Best Friend med Queen, Freddie Mercury och gänget. Då har vi en låt kvar. Sista låten ut har ett väldigt känt riff. Fandango heter plattan, bandet heter CC Top och det här riffet i låten Touch känner du igen.

0: Man Go. Det doftar Status Quo ordentligt. Och det beror på att det här är Francis Rossi ifrån just Status Quo. Men här på egen hand ifrån senaste soloplattan.
1: Rockpasset med Christer Wolfbrand.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: You're listening to Pirate Rock.

0: I hate myself for loving you med Joan Jett och hennes The Black Hearts som står på scen nästa vecka på Sweden Rock på fredag, jag tror jag, 9:45 eller något sånt där. Vill ni kolla det, swedenrock.se. Jag har en annan rolig lista här kan jag nämna för er. The Oldest Rock Stars on Tour Summer 2026, alltså denna sommar. De 20 äldsta artisterna som lirar. Ja, det är namn, det är inte band utan det är namn då. Vi kan se, Joan Jett är nämligen med på den listan. Hon är på plats nummer 20. Sist där, hon fyller 67 eller är 67 år i år, hur som helst. På 17 plats så hittar vi Geddy Lee från Rush, 72 år. Vi kan hoppa upp lite grann till 15 plats, Pat Benatar, hon är 73. Och så rullar vi upp till plats nummer 9, Bruce Springsteen. Hur gammal är han tror du? 76 år. Rod Stewart på sjunde plats, 81 bast. Han är 81. Clapton är på femte plats, också 81. Mm-hmm, du delar om femte plats där. Vad har vi mer då? Vi har den äldsta av dem alla som turnerar i sommar. Han är 86 år. Ringo, trummisen från Beatles, Ringo Starr. Tänka sig va? 86 år fyller han i juli.
1: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

Barracuda med Hart och systrarna Wilson. En låt som är inspirerad utav Nazarets This Flight Tonight, enligt egen utsago. Jag såg någon intervju där med Nancy Wilson, kompgitarristen, ena syrran där. Ann heter ju sångerskan och Nancy heter kompgitarristen. Hon sjunger också förvisso en hel del i bandet Hart. Hon berättade det, de var på samma festival som Nazareth och hörde den här låten och blev väldigt imponerad av sound och så. This Flight Tonight är ju skriven av Johnny Mitchell, inte av Nazareth, men det är Nazareth som har gjort den känd, kan man väl ändå säga. Jag satt och pillade i en lista tillsammans med vänner. Vi skulle skapa världens skönaste gitarrsolon. Topp 10, det är inte alldeles enkelt. Det är svårt att benämna vilket som är bäst, men vilket är skönast. Det här solot som kommer om en stund i den här låten, den toppar nog listan.

0: I detta ett bland världens kanske det bästa gitarrsolot ever. Är det så? Don Felder och Joe Walsh var det som levererade det här solot. Eagles Hotel California. Fan vilket solo det är. Som jag nämnde där satt och eller sitter och pillar i en lista. Försöker få fram de 10 skönaste gitarrsolorna i världen. Ska jag försöka få fram en sån lista, lägga ut den. Och sen ska jag kanske spela. Jag gör det i rockpasset. Släpper ut sina topp 5. Har du några tips på bra gitarrsolo? Nu menar inte jag bara kolla vad jag kan solo. Utan sköna, minnesvärda, fantastiska, episka verk. Vad det gäller solon, gitarrsolon. Det finns ju ett gäng att plocka ur. Jag kan ge lite tips här bara så här på vägen. Tänk som Stairway to Heaven. Det är solot som man bränner av där. Jimmy Page går inte av för hackor. Michael Schenker i Only You Can Rock Me. Tom Schultz med Boston, Don't Look Back. Ja, det finns som sagt var en uppsjö. John Norum i Final Countdown. Det är solot det. Eller hans efterträdare Key Marcello i Superstitious. Det är också sånt minnesvärt solo. Du kanske har några tips. Dra iväg en lista. Skicka in det till studionet.se. Dina 5 räcker. 5 skönaste gitarrsolorna som du vet som borde vara med på sån här topp 10-lista.
1: This is Pirate Rock. Pirate Rock, bringing you the best new rock.

0: Seek and Destroy med Metallica ifrån debuten Kill Em All. Slog ner som en bomb när den plattan dök upp.
1: This is Pirate Rock

Regeringen har sagt nej till förslaget att höja drivmedelspriserna genom en ökad reduktionsplikt. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz från Liberalerna menar på att högre priser skulle drabba både hushåll och företag. Istället vill regeringen fokusera på att fler väljer elbilar. I Laos har 5 personer som varit fast i den översvämmade grottan nu i över en vecka räddats. Men räddningsinsatsen fortsätter då hela sällskapet fortfarande inte har hittats. Det har krävts omfattande insatser för att få ut dem ur grottan. I Oslo har en studentfirare drabbats av en allvarlig ögonskada som misstänks av laser under en fest på en så kallad russebuss. Norska medier rapporterar om händelsen som väckt stor uppmärksamhet i landet. Och slutligen en Sverige-historia där en person som

0: 6 juli i Knislinge med Bangsong, Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
3: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my god!
3: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic!

livealbum på rockpasset.

Def Leppard i Kick ifrån Diamond Star Heroes som live-albumet heter, som dök upp förra året. I höstas förra året så kom denna platta. Det är inte första live-skivan med Def Leppard, inte alls, de har släppt flera stycken. Men jag tycker det här är väl värd att nämna och lira lite från. Det vill säga Diamond Star Heroes med en uppsjö av hits från detta band Def Leppard. Vi ska vidare med Europe nu och sen ska vi väl ta en liten önskelåt till, tänker jag, så vi får beta av listan. Din önskelåt, ja, den ska vi dra om en alldeles liten kort stund.

Multicrew Primal Scream här i Rockpasset denna lördag, och klockan tickar på. Jag ska dra en önskning så här nu innan programtiden är över. Såg The Warning på Sweden Rock och skulle höra Kerosene, skriver Jenny. Ja, det ska du få. Absolut, ska bara berätta för lyssnarna, för er som inte är så där bevandrade med det här bandet. Det är nämligen tre syrror från Mexiko. Daniela, Paulina och Alexandra. Alejandra med J. Ja, uttalar säkert fel där. Hur som helst, du ska få det här bandet. De är ett band att räkna med och kommer säkert att bli en av de större akterna framöver. The Warning alltså. Jenny, här kommer en Kerosene för dig och alla andra som gillar modern, ny, skön rock med brudar i spetsen.

0: Benjamin här i Rockpasset. Jaha, jag ska påminna dig bara om att vi har en sida nu, efterlängtad, efterfrågad sådan, gällande merch. Du går in på hemsidan och så hittar du den där i menyn merch, och så kan du klicka in och så ser du, kan du köpa en t-shirt, en hoodie, en nallebjörn, en mugg eller något annat, en keps kanske. Eller så kan du bara fönstertitta. Det kostar inget. Man kan gå in och kolla och bara spana. Mm. Gör gärna det om du vill. Vi ska vidare med skön rockmusik förstås här i Rockpasset. Men först det här.
1: This is Pirate Rock.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel, bara mat nära dig. Foodfinder, ladda ner appen gratis idag.
4: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
5: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Optilackcenter.
3: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix Bilskador. Din personliga skadeverkstad.
1: Rockpasset.

A Miracle med Erik Grönvall som står som headliner tillsammans med Magnum och Gotthard på festivalen Time to Rock Festival. 3-7 juli, missa inte detta för guds skull. Finns det biljetter kvar så går du in och köper nu omedelbart så att det inte blir så att du står utan där. Biljetter och står och tittar genom staketet. Ser man inte mycket kan jag säga. Tribute to Gary Moore ska vi också se på Time for Rock. Det är ju sönerna Jack Moore och Gus Moore tillsammans med Tommy Johansson, gitarristen där, som gör en tribute till Gary Moore. Det blir spännande. Foghat står på scen, Dynasty där, Hardcore Superstar, Crucified Barbara, listan är lång. In och kolla timeforrock.se.

Dirty Honey i Gypsy här på Europas Punkrock. Det haglar sköna låtar i eten. Så är det. Och vill du vara med och påverka så vet att du kan det genom att mejla in till studion@punkrock.se. Här har du The Wallflowers i Sleepwalker.

Flowers i Sleepwalker, du hör det här på Pirate Rock. Rockpasset heter programmet som du har lyssnat till. Det är jag som är Christer, hej. Jag ska strax lämna studion för att göra mig redo för kvällens quiz. Så jag går på quiz, det är så på onsdagkvällar, mitt quizlag. Vi ska dit och kamma hem första segern även denna gång, tänker vi. Snart hyra ett sånt rum och ställa in alla pokaler, alltså det har blivit rätt många i år. Nu sitter jag här och ljuger. Vi får nämligen en pokal, vi får presentkort, men det är inte illa det heller, och vi ska samla ihop dem och i sommar ha en sån gigantisk firmafest för quizlaget. Du är hjärtligt välkommen. Vi hörs imorgon igen som sagt var. Glöm inte 06 imorgon bitti, Daniel Geldeus och Morning Glory. Och så imorgon eftermiddag klockan 18 så kliver ju Guernica in i G-Sport direkt efter rockpasset. In på hemsidan också, köp lite merch. Vi hörs, säger vi samma. Hej då!

0: Regeringen har sagt nej till förslaget att höja drivmedelspriserna genom en ökad reduktionsplikt. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz från Liberalerna menar på att högre priser skulle drabba både hushåll och företag. Istället vill regeringen fokusera på att fler väljer elbilar. I Laos har 5 personer som varit fast i den översvämmande grottan nu i över en vecka räddats. Men räddningsinsatsen fortsätter då hela sällskapet fortfarande inte har hittats. Det har krävts omfattande insatser för att få ut dem ur grottan. I Oslo har en studentfirare drabbats av en allvarlig ögonskada som misstänks av laser under en fest på en så kallad russebuss. Norska medier rapporterar om händelsen som väckt stor uppmärksamhet i landet. Och slutligen en Sverigehistoria där en person som fikade och åkte bil nu får ett återkrav på 175 000 kronor. Forskare menar på att det råder förvirring mellan arbetsförmåga och aktivitetsförmåga, vilket kan få stora konsekvenser på den drabbade. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar. I studion Marcus Larsson.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en

0: Pirate Rock.
1: Hallå! Vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

0: sjunger billacken på sista versen. Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
4: webproffs.se.
3: webproffs.se.
5: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
6: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
7: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
1: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
0: Va? Det låter ju fantastiskt.
1: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se.

0: Tids Operation Mindcrime. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Pirate Rock.

0: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
1: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Optilackcenter.
6: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Rocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
4: Pirate Rock.

0: Rock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Pirate Rock.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: You are listening to Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Här är Peter.
3: Här är Niklas.
4: Här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på Pirate.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: här är Pirate Rock.
1: Hey, we're Royal Blood and you're listening to Pirate Rock Radio.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.